0: Otvoreni program.
1: Frekvencije Radio Gračanice, pratite Otvoreni program. Mnoge zemlje pribjegle su rješenjima poput ograničenja brzine kada su cijene goriva naglo porasle ili kada su vrijednosti emisija bile veoma visoke. I Austrija je uvela sličnu mjeru, ali uz jednu značajnu i logičnu razliku. Električni automobili nisu obuhvaćeni tim ograničenjem. Već nekoliko godina na austrijskim autocestama mogu se vidjeti znakovi sa oznakom IGL uz koje je navedeno ograničenje brzine. Iako na prvi pogled djeluju kao obični saobraćajni znakovi, oni kriju važan detalj. Ova ograničenja povezana su sa zagađenjem zraka. IGL je skraćenica koju austrijski zakon primjenjuje s ciljem smanjenja zagađenja zraka. Na određenim dionicama autocesta i drugih puteva nadležni organi mogu uvesti niža ograničenja brzine od uobičajenih kada nivo emisija to zahtijeva. Upravo se tu pojavljuje zanimljiva razlika između različitih vrsta vozila. Na pojedinim dionicama ograničenje brzine može biti smanjeno na 100 km na sat, na autocesti na kojoj je uobičajeno ograničenje 130. Međutim, za razliku od drugih zemalja koje su primjenjivale ovakve mjere bez izuzetka, u Austriji su električni automobili izuzeti od ovog ograničenja i mogu nastaviti voziti do opšteg ograničenja brzine na toj cesti pod uslovom da nema drugih važećih ograničenja. Ista situacija postoji na nekim saveznim cestama. Kada se uobičajeno ograničenje od 100 km zbog kvaliteta zraka smanji na 80, električni automobili mogu zadržati ograničenje od 100 km na sat. Međutim, postoji važan uslov. Dionica mora biti pravilno označena odgovarajućim zelenim IGL znakovima i ne smije postojati drugo ograničenje brzine uvedeno iz nekog drugog razloga. Za vozače električnih automobila koji putuju kroz Austriju, poznavanje IGL znakova može spriječiti nepotrebno usporavanje, ali još važnije, može pomoći da se znak pravilno protumači i izbjegne novčana kazna. Mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ako putujete ovoga jutra, vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise.
2: Radio Gračanica.
0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

14 sati i 15 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. 11. august, a večeras smotra folklora u centru grada. Bina je postavljena pored sat kuli. Večeras učestvuje nekoliko kulturno-umjetničkih društava i udruženja građana, između ostalog KUD Mladost Malešići, KUD Podvonjski Behar Doborovci, udruženje građana Bosnar Stjepan Polje, KUD Lukavica, KUD Ljiljan Preko Brdo, KUD Sloga Miričina, KUD Gradina Soku i UMC Krš Babići. Ova manifestacija se odvija pod ljetnim večerima pod lipama Gračanice u organizaciji grada Gračanice, a defile učesnika kroz centar grada počinje u 19 sati i 30 minuta, od 20 sati počinje smotra folklora. Još jednom ponavljamo, pored sat kule je postavljena bina. Evo, poziv svima vama večeras, ukoliko imate vremena da dođete i pogledate ovu smotru folklora. Mi idemo na jednu pjesmu, nakon toga ponovo smo u otvorenom zabavu.

15 sati i 36 minuta, pratite u nastavku servisne informacije. 35 stepeni trenutna temperatura u Gračanici, dosta toplo, a tako će nam biti i idućih dana. Miran dan poprilično u Gračanici, samo jedna saobraćajna nezgoda gdje je potpisan evropski obrazac.

spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.

0: u poslopodne sata moguće ponih i lokalnih pustaka područja Hercegovine, zapadnog i zapada centralnim i istočnim područjama Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sever i sever istočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje utorak 11. august. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa u sastavu Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 11. avgust. Sutra proteste instruktora vožnje na području našeg kantona. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave Građanica. Sajem šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Vlada našeg kantona dala saglasnost za isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Održana promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića.
1: Info 8.
3: Protest instruktora vožnje sa područja našeg kantona najavljen je za sutra, a dolazi nakon više sedmičnih neslaganja predstavnika autoškole i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgrade gradske uprave Gračanica, o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadme Džeba.
4: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti urađena, imali smo posljednjih možda i par godina je bilo slučajan je i prokišnjavao krov, sada je to konačno, hvala Bogu, i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirane od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također